0: koe tuku ala mau tūra tau tamafuata. Ni kua hohoko atu ki tau whiua humomi. Ko tamafuata ko te zevi en topi asu
1: kua taona. 531 PI, Pacific People, together.
0: Moi fuata ko rio, ko mai. Hau whamaana hana te tau. Tau iomi ki atua. Koe pui pui halaua tau sino, koe tau tūra tau whiua. Nei ko huhua te tau whanau ki ai lahi. E mo moko whai, ono noa tuka hahe.